tene ne kronkron yem pepe yem yema ye bi bia ye ye no enye pepepe na da che urade de so akatua bre ya anko akoye akatua ebe so ni na etia ye da che urade shira wo pray awu yesu kristo di mu amen o de offering by a fa betum na yema sofo mompa enyita so maye na yempon offering bia wo de by fa betum urade shira wo offering be added by Father to me and Paul.